0: ti ngay rok bay wei bo ri. Nga wu yi no yin, nga nyi chen chen ne get xie da.
1: A ji.
0: Mi yu zi le, nga jie cha bu zhe.
1: Wei, mi zi rang wo xin mu du ge. No no, rang ge qiu ting zhe du ji, po wu yu bian, rang qi da ting zhe ye bu le.
0: Nge ting zhe ka ba qi zhe. Rang de ai. Ba qi ge jie. Gu yin da.
1: Rang ge chi cha zhe di ba de gu yin bian zhe.
0: Yin ge ma zhe. Po sa zi bu, di rang ge wei bu ma be.
2: Ma zhe. Ya mi nye bar pi ju dang xia, rang ge nga ro bu qi tie zun xi da.
1: No no, ye ni ke ding wen ye ge